to su fua Si što pojve, al su kvinda snizu izvizama i what Tu hoste djačanu, tu hoste ciprit Ova cvida kupa fue, cvida fajda net Tu hosta riznu sebe, ti je joj te izvazi je Oska Fred Monik, um, osta Fred Monike Un dame pista so, un dam pisto vide so Un das tu pojve, andas piste skrena majo show Un moj bist vida andas, sve sve kiste non pet Bled med,